she will never look again. Let her the legend.

0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se.
1: Ja, vad ser jag att äntligen ringt. Det känns länge sedan, men det är inte så länge. Men det är precis den tiden som jag förbereder musiken och skulle ha samband.
2: Jag har just kört
1: samband.
2: Ja.
1: Och vi kommer att köra en gång lite häftigare musik. En grupp som heter The Knack. Ja. Och en nice sharing.

Det var Manchurona och The Neck, och det var en grupp, en amerikansk grupp, och vi kör då till med The Neck och kör alltså Good Girls Don't.

0: Det här var så baby trucks dirty. Vi har nog till med den här.
1: Ja, vi har hört Good Girls Don't just.
0: Exakt, vi har hört en låt som heter Let Me Out.
1: Vi har inte kört Baby Talks Dirty, va?
0: Eller, oj då.
1: Nej. Presentera den.
0: Vilken bra.
1: Baby Talks Dirty.
0: Ja, just det, ja. Ja, alltså, Baby Talks Dirty, och det kommer nu.

Jag var den som blev mittagsduktig och nästan åt det lätt med allt.

0: Det här var så lämnat.
1: Ja.
0: Och det var en låt som heter Heartbeat. Det låter så här.

0: Vem som mot bit som gjorde det. Nu ska vi kolla.
1: Vet du vilken grupp då?
0: Med The Knack. Och en svensk grupp. Tror du det är och med svenskar. Oj, oj. Och nu kommer en Alk Brödslåda.
1: Med
0: Kebnekaise.

0: Ja, där var det likadans gånglåt och...
1: Nej, det var ju
0: Bikepest-låten. Är det fel låt? Nej, han har låt inte Bikepest-låten eller låten. Men det här kommer
1: Rättvikans
0: gånglåt.

Nu kommer det en annan typ av musik. Eller nästan en gånglåt med Kebnekaise. Och nu ska jag vara på Chaka Khan. Vad är det för någonting? Ja, vi kollar. Chaka Khan är inte nog bort det.

Ja, det var Chaka Khan. Och den är Ain't Nobody. Och de nästa mot I'm Every Woman.

0: Yeah, I'm every... Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself.
1: Ja, du kan prata.
0: Nu kommer nästa låt. I'm every woman. Och,
1: den har vi hört, ja.
0: Nästa låt heter The Fire.

Through the fire, och de har nästan gått en sån här feel for you. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Ja, det är värsta jag kan och nu kommer nästa låt, en låt som heter Like Sugar.

0: Ja, det här var så, what you gonna do for
1: me?
0: Nej, det var inte det. Det var Black Sugar. Och nu kommer låten, what you gonna do for me?

Ja, underbar musik med Chaka Khan. Och nu ska vi avsluta programmet. Och då kommer jag avsluta med min egen låt. Tolken kommer nu.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer

Hallå där ute. När Radion Boden bjuder upp till dans, jag får säga. Specifikt radiostationen Radioactive. Och i det här fallet då redaktör Håkan Andersson har en programpunkt som heter Stars on 45. Och det får man viss ledtråd av signaturen här som heter, just det, Stars on 45. Gjordes någon gång på 80-talet av en holländare som tyckte det var en hit att mixa massa låtar och ja, fick ju rejäl framgång på det. Jag har tagit till mig den och använder den som signatur i programmet som helt och fullt bygger på min samling av 45-vars vinyler som jag har då samlat på mig under väldigt många år då. Jag har ju då lirat diskjockey så att det var ett användbart format kan vi lugnt säga. Så att vi börjar väl med en 7-tummare av 45-vars format som inte är en sån här uppsluppen disco-hit på något sätt, utan det är en bra låt, Rise to the Occasion med Climbing Fisher.

Här fick du starta upp dagens program, programpunkten Stars on 45. Det var engelska duon Climie Fisher, det vill säga Simon Climie på vokal och Rob Fisher på keyboards. Och sen hade de ett gäng studiomusiker också. Så de hade fixat till den här låten från 1987 som heter Rise to the Occasion. En kille som jag har beundrat i alla mina dagar. Nu är det färdigbeundrat för han seglar på en annan planet. Han är och förblir en hjälte inom mitt musikliv. Han heter Joe Cocker.

Vad än den gode Joe Cocker gjorde så lyckades han alltid sätta sin egen touch på låtarna som gjorde att det vart så väldigt bra. Den är Joe Cocker som har tagit ner skylten. Här hade han då gjort en cover på Randy Newmans låt Can Leave Your Hat On, som fick nöjet att vara med i en lite så här halvporrig film som heter 9,5 veckor. Jag minns inte vem som lirade huvudrollen där, men det var lite naket och sånt där. Och låten var kanske bättre än filmen. I don't really know. Ni lyssnar på programmet Stars on 45. Bara 45 var vinylen levererat av redaktör Håkan Andersson. Och ja, det är mycket 80-tal och in på 90 också. Så länge vinylskivan gjordes. Den här från 91, Elvis Costello.

Kompositör till den här låten, The Other Side of Summer, står McManus. Och vem är det då? Jo, det är ingen annan än Elvis Costello. Det är ju ett artistnamn som ni förstår. Declan McManus heter han i passet. Men Elvis Costello, ja, han har väl sina idoler kanske. Elvis Costello, mycket trevlig kille. Och den här låten tycker jag, den luktar sommar lång väg. Nästa låt gör väl det också. Det är en svängig låt med mycket rockabilly feeling. Josie Cotton, Jimmy Loves Marianne.

Ja, vad vet vi om den här tjejen då? Jag vet inte något mer än att jag vet hur hon ser ut. Jag har ju förvisso ett skivomslag där jag kan iaktta henne som en väldigt snygg tjej med lite spretig frisyr. Men det ska man ha här 1984 när den här skivan gjordes. Jimmy Loves Mary Ann med Josie Cotton. Ni lyssnar på programmet Stars on 45. Det gör ni på 98,2 megahertz som är då radiovågor och inte varken äpplen eller päron eller någonting annat. Det är vad man tar in på den gamla ångradion, om det nu är någon som har kvar det. De flesta lyssnar ju på datorn eller telefonen och sånt där. Det går nämligen att fixa på det också, nämligen på internet. www.bodensradio.se. Den adress som vi har, den hemsida som Radioactive har, och där finns det något som heter livesändning eller någonting sånt där. Och då får man höra det här programmet. Visserligen med några sekunders fördröjning, så att då får man höra både originalet och reprisen samtidigt. Vi spelar 45-vals vinyler och jag kan väl försöka förklara lite grann till dem så småningom. Men mycket av materialet har ju då nyttjats på de så kallade dansgolven en gång i tiden. Och det här är ju en typisk sådan låt. Det är en cover. Heatwave heter bandet som gjorde den i original på ja, kanske 80-talets början. Här är från 90. Will to Power med Boogie Nights.

a certain attitude, no MCs.

way, and this is the night. You know what I'm saying? Stop the show. Let's go. Will to power. Don't you know? My friends are few. Contact minimal. I'm an outlaw. No criminal. Feeling no pain. Sticking in the rain. It's time to get busy. I really start playing on the fade. That's how it's got to be. I got some brains, but no personality. What I did was take a big step. Now I want a little bit of respect. Later day, go home and dream of music. Big on the scene with the power. We out of here. Han heter Rod Temperton som har skrivit den här låten. Och han gjorde det ursprungligen för gruppen Heatwave. Här var det då Boogie Nights med Will to Power, som var en dansband, en dansgolvsrökare kan vi lugnt säga. Det var nästa låt också, den har kommit i några upplagor. Gjordes i original av The Jacksons, sen gjorde Gloria Gaynor den. Sen var det ju då ett annat årtal och uppdaterat kan vi säga att den här Never Can Say Goodbye, men det är Common Arts.

Gruppen kommer från England, heter The Common Arts. Låten är från USA, Never Can Say Goodbye. På 80-talet så fanns det på tv ett program som var inköpt från England som heter The Tube med programledaren, det fanns ju flera men en av dem var Jules Holland. Han presenterade en mycket bra band. Jag snappade upp det här bandet som heter The Call och låten Seen Beyond Dreams. Det är en bra låt tycker jag.

Gruppen heter The Call, kommer från England, låten Seen Beyond Dreams. Nästa tycke kan låta som det vore en gammal Burt Bacharach-låt, för den heter nämligen samma som en sån, The Look of Love. Men det här är en annan låt som inte låter likadant. Gruppen heter ABC, kommer från England.

Programpunkten som ni lyssnar till nu är Stars on 45. Er redaktör Håkan Andersson har hittat på den här för att han spelar nämligen gamla 45-varvs vinyler ur sitt eget diskotek, kartotek, call it whatever. Det här har jag samlat på mig under åren för att jag har ju som sagt varit DJ och fått köpa mina egna plattor och de är kvar. Jag älskar nämligen att sitta och lira vinyl. Det är lite jobbigt, men vad gör man inte för att ha det så bekvämt, eller bekvämt var det kanske en överdrift, men så roligt som möjligt. Och lite knaster bekymrar mig inte grann. Och ja, det är roligt. Vi tar en kanadensisk grupp som heter The Cars, bara för att bryta av det amerikanska och engelska. Drive heter låten.

kompositör Rick Ocasek, en kille som kunde snickra ihop fina låtar. Det här gjorde han till sitt band The Cars från albumet Heartbreak City. Året var 1984. Nästa kille, han kom egentligen från England, lirat ett tag med gruppen Rainbow. Sen försvann han till Tyskland och skaffade sig en egen solokarriär. Tony Carey.

Ja, han heter Tony Carey och det här var från hans när han var solartist, när han bodde i Tyskland. Vad han gör i dagsläget har jag ingen aning om, men som sagt, han hade lite förflutet i hårdrocken i engelska Rainbow. Lite brudar på det här, det är inget fel. Vi har bara haft en så länge, Josie Cotton. Här har vi en mörkhyad dam med mycket karaktär. Hon heter Tracy Chapman och det här är väl kanske hennes största hit, Fast Car.

En fin låt där, Fast Car med Tracy Chapman. Jag sa att hon hade mycket attityd och mycket respekt. Ja, det har hon. Och det har väl även nästa tjej. Hon kom några år tidigare. Och här känns det som att checka lite taggtråd. Hon heter Joan Armatrading. When I Get It Right.

When I Get It Right med Joan Armour Trading. En video som kanske finns i folks medvetande, det var ju en, 1989 när Cher gjorde den här inspelningen på den här amerikanska slagskeppet, när hon åkte på kanonröret och sjöng för tusentals marines. Och ja, de skulle ju checka upp när de bara hade fått. Jag tycker låten är bra, och ja, det var väl en form av attityd där också. If I Could Turn Back Time med Cher.

måste ha varit väldigt smickrande för er att känna responsen från dessa tusentals marinsoldater på detta slagskepp när hon åkte på kanonröret iklädd så lite som möjligt var. Och får vi säga vara killarnas tjej där. Omvända här när jag tar fram den norske sångaren Morten Harket. Han såg ju bra ut och han gillades av massa damer. Han ingick ju då i gruppen Aha. Aha fick ju då sin stora hit med låten Take On Me. Men den vägen fram var inte helt enkel. Det kan jag lugnt säga. För att när den gjordes första gången då var den möjligtvis en hit i Norge. Sen dog de på eget bevåg och åkte över till England för att försöka lansera den. De trodde ju skarpt på den där låten i alla fall. Fick tag i en kille som heter Tony Mansfield. Han gjorde om den, producerade den. Och ja, den ville inte riktigt lossna. För att som i tredje läget då hamna hos en tredje kille som heter Alan Tarney. Och han då gjorde ju sin version av den och han hade ju då samarbete med Cliff Richard och har gjort bland annat den här låten We Don't Talk Anymore, och det är lite av det stuket som finns i Aha's också tredje version, men framförallt var det när de gjorde videon, den här halvanimerade videon när halva var tecknad och halva var filmad, och den slog ju igenom med dunder och brak och då vart ju denna låt Take On Me en världshit. Vi ska lyssna på version nummer två här som kanske inte låter lika som vi är vana vid.

Take On Me med gruppen Aha. Och det här var alltså version nummer 2, inte den som varit en hit, utan den som speciellt Tony Mansfield trodde det skulle bli en hit. Men det var som sagt var när Alan Turney fick tag i en och videon kom, det var då den slog igenom i hela världen. En hit som varit större med hon fick ju göra originalet egentligen, fast hon skrev den inte. Jennifer Warnes, det vart hitten. Originalet med kompositören vart väl sedermera kanske lite framgångsrik, men inte av samma dignitet. Men vi hör originalet här med Leonard Cohen och låten First We Take Manhattan.

First We Take Manhattan med kompositören själv Leonard Cohen. Och varför fick då Jennifer Warnes göra originalet till den här? Jag vet inte, det, hon tillhörde ju Cohens backupband. Och det var väl av ren generositet som hon fick testa den här då. Det är mycket möjligt att hon ingick i kören på även Cohens inspelning. Jag kan inte svara på eftersom det här är en 45-vars vinylsingel och där är ju inte informationen så väldigt utspridd så att det stör. Det står bara att det här kommer från ett album som heter I'm Your Man och utgavs 1988. Då vet ni det. Ni vet inte vad som kommer härnäst, men det talar jag om. Det är gruppen China Crisis med Black Man Ray.

Black Man Ray, China Crisis. Jag vet inte om de kan ha syftat på Ray Charles, jag vet inte. Det är mycket möjligt. Ni lyssnar på programmet Stars on 45 och er redaktör Håkan Andersson sänder på 98,2 MHz i den gamla radioapparaten som kanske inte så många har kvar, men den finns ju dock i alla fall, och där sänder vi. Men vi sänder även det moderna snittet på webben på vår hemsida www.bodensradio.se, och där finns det en liten flärp där man trycker livesändning. Bara så att ni vet det. Och Stars on 45, ja, det har jag sagt några gånger. Det består av gamla vinylsinglar från den tid då det begav sig. 82, där hämtade jag nästa alster, nämligen den eminente basisten Stanley Clark, som ja, han är på egen hand här, Straight to the Top.

Straight to the Top med basisten och sångaren Stanley Clark, och han tillhörde ju gräddan av amerikansk musikerelit. Det gjorde även kompisen George Duke. Här är de tillsammans, George Duke, Stanley Clark Project, och de är ju hjältar, och därför låten Heroes.

Jag har många hjältar i mitt musikliv. Det här är kanske två utav dem. Stanley Clark och George Duke i Clark Duke Project, som de kallade sig när de arbetade ihop. Och låten heter alltså Heroes. Vi spelade 45 varvare och jag började dagens program med att spela gruppen Climie Fisher med Rise to the Occasion. Climie Fisher står som kompositör till nästa stycke, som är en låt från en film som jag då inte har sett, och det kan jag nog leva utan. My Stepmother is an Alien. Gruppen Animotion, och gruppen heter, eller låten

Gruppnamnet var Animotion och låtens titel Room to Move. Gruppnamnet på nästa heter Nyfikenheten dödade katten. Curiosity killed the cat. Jag tror nog att betydelsen av det hela är något helt annat. Låten är bra och gruppnamnet är ganska catchy, får jag säga. Curiosity killed the cat. Misfit.

Här var alltså gruppnamnet Curiosity Killed the Cat. De kortar ner det där så småningom till just bara Curiosity. Låten Misfit. Ni lyssnar till programmet Stars on 45, där vi bara har ett grundmaterial som är av vinyl, går på 45 varv och ja, spelar bra. Det här är dans golvsmusik. Det här råkar ju vara då en större format av vinyl, nämligen en 12-tummare, men det går på 45 varv. Här är en Stevie Wonder-låt, Ruby Turner, signed, sealed, delivered, I'm yours.

En mix som är väldigt, väldigt anpassad för dansgolven. Det var, om man jämför med originalet i alla fall. Stevie Wonder gjorde den en gång i tiden. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Här var det Ruby Turner som hade gjort sin version. Speciellt för diskoteken. Min signatur, Star som 45, bygger på en mix av en massa låtar. Jag tänkte köra någonting som är bara en mix av två låtar. Men det är också väldigt anpassat till dansgolven. Det kommer ni att höra här.

Det är egentligen inte klokt vad två låtar kan vara likadana, och trots att de kommer från olika genrer så låter det som en låt. Det var Steely Dan's Do It Again och Michael Jacksons Billie Jean som hade blivit ett här av gruppen Clubhouse. En tjej som var stor på 60-talet och fick en revival på 80, det var nämligen Dusty Springfield. Sen hon slogs ihop med Pet Shop Boys. Här har vi en av hennes låtar tillsammans med grabbarna, Grus. Nothing has been proved.

Detta stycke har ju då en verklighetsförankring från 60-talet när högsta ledningen för Englands, ja, de som styrde England då, var och köpte godis av lättklädda och galanta damer. Och det fick man inte göra om man tillhörde den societeten. Och sen var det ett spel för gallerian där, och jag tror väl att de hävdar ju här att nothing has been proved. Men jag tror nog att de fick sätta sin karriär på spel. The Perfumo Affair brukar det kallas. Och det hade gjorts musik då av Neil Tennant och Chris Lowe i Pet Shop Boys. Och de hade hyrt in Dusty Springfield för att sjunga. Kompositören till nästa låt är David Foster, Bill Champlin och Lionel Richie. Och det var lite otippat att de skrev musik till gruppen Chicago.

Jag kanske spelade mer förvånad än vad jag egentligen borde vara angående kompositörerna där. Det var ju så här att Bill Champion, han ingick ju i Chicago på den här tiden, och producenten för Chicago 17 som albumet heter var ju David Foster. Sen var Lionel Richie kom in på ett bananskal där, det är ju en helt annan femma. Det var Chicago från USA. Chilliwack är ju också från USA. De fick en hit, nämligen med den här låten What You Gonna Do.

Urban heter Chilliwack och låten What you gonna do when I'm gone. Det är dags för redaktör Andersson att stänga ner verksamheten för idag. Jag är även ansvarig utgivare och fullständiga namnet är Håkan Andersson. Jag representerar kanalen som sänds under flaggen Bodens närradio och Radioactive som det heter. Vi finns på 98,2 MHz och vi finns även på www.bodensradio.se. Håll den kanalen inställd. Jag återkommer med ojämna mellanrum kan vi säga. Jag önskar att jag säger tack för att ni lyssnade på mig och ja, återkommer som sagt. Vi slutar med en riktig rockrökare, nämligen Cheap Trick och Everything Works If You Let It.

Burt Bacharach och Please Explain fick inleda kvällens Olles ordlåtar med mig, Olle Dahlqvist. Vi sänder på Radioactive Boden 98,2 men också över internet på bodensradio.se. Burt Bacharach har ju skrivit många låtar och många av dem framfördes tillsammans med Dionne Warwick. Men nu ska vi ändra lite grann på det. Vi kommer nämligen att låta Sissy Houston framföra This Empty Place.

This Empty Place med Sissy Houston. Kvällens program har ett lite dolt tema eller en dold röd tråd som ni ska få fundera över, och jag kommer inte avslöja vad förrän programmet närmar sig sitt slut. Sissy Houston, hon var ju mamma till Whitney Houston, och Whitney, hon gjorde en låt som vi kommer få lyssna på nu som heter Love is a Contact Sport.

Love is a contact sport med Whitney Houston. Man kan ge det här programmet en undertitel som är PDG, Pretty Damn Good. Vad som hände sen då var ju att Cissy Houston tog med sig Whitney Houston in i studion och så framförde de tillsammans Think It Over.

Think It Over med Sissy och Whitney Houston. Whitney, hon vandrade vidare och gjorde lite soloskivor och även duetter. En av duetterna var med Jermaine Jackson och den låten vi lyssnar till nu heter Take Good Care of My Heart.

0: Whitney Houston och Jermaine Jackson i Take Good Care of My Heart. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 och programmet Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Ja, det var ju lite kopplingar hit och dit och fram och tillbaka. Vi fortsätter på den inslagna vägen och kan ju nämna då att Jermaine Jackson, han var ju med The Jacksons, där hans bror Michael Jackson var väl den som fick stå främst på, eller längst fram på scenen. Och därför blir det Michael Jackson nu med Working Day and Night.
1: Ow!

Den som jobbade hårt både dag och natt, det var ju Michael Jackson i Working Day and Night. Nu är det väl inte någon direkt koppling mer än att det var samma producent, Quincy Jones, som producerade Michael Jackson och även James Ingram. Och James Ingram, honom kommer vi lyssna till nu i Try Your Love Again.

Try Your Love Again med James Ingram, producerad av Quincy Jones. Quincy, han producerade också en skiva med Donna Summer, och från den ska vi lyssna till en låt som heter Mystery of Love. Inledningen är hämtad från Bachs Das Wohltemperierte Klavier. Och tro det eller ej, men nog 17 har James Ingram lyckats nästla sig in i den låten också. Alltså Mystery of Love, Donna Summer.

Mystery of Love med Donna Summer. Och hon hade ju lite hjälp där av James Ingram vad det gäller sången. Varför inte lyssna då på Quincy Jones själv? Ja, han sjunger inte, men det är i alla fall en skiva han har gjort under eget namn tillsammans med ett otal andra skivor. Det vi ska lyssna på nu är i alla fall en låt som heter Turn on the Action.

Turn on the Action med Quincy Jones. Och den kvinnliga sången stod Patty Austin för. Då är det väl slut på kopplingen mellan Quincy Jones, Donna Summer, James Ingram, Michael Jackson och så vidare. Utan det blir lite andra tongångar här i Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Det vi ska få lyssna på härnäst är en skönsjungande dam som heter Marlena Shaw och låten heter No Deposit, No Return.

No Deposit, No Return med Marlena Shaw. Ni som var med på 80-talet kommer kanske ihåg tv-serien Starsky and Hutch. Hutch spelades av David Soul, och förutom att vara skådespelare så sjöng han också. Och en av låtarna han sjöng var I'll Be Doggone.

David Soul är I'll Be Dog Gone. Ja, det var lite svängigare takter. En annan låt som också svänger är det nästa vi ska få lyssna på. Det fanns en kille som hette David Johansen. Han kallade sig ibland för Buster Poindexter. Och under det namnet så framförde han den gamla hitten Hit the Road Jack.

Hit the Road Jack med Buster Poindexter, eller som han egentligen heter, David Johansson. Jag ska nu avslöja vad den röda tråden var i det här programmet. Det är ju så att PDG inte bara står för Pretty Damn Good utan också för Past Dead and Gone. Alla artister vi har hört och kommer att höra har tagit ner skylten. Den artist som vi kommer att få höra näst sist i programmet är Angie Stone och hennes No More Rain.

Angie Stone och No More Rain in This Cloud. Då är Oles ordlåtar slut för den här gången. Vi har sänt på Radioactive Boden 98,2 och vi har sänt på internet på bodensradio.se. Och sist ut på plan blir en gammal going med Melanie Safka. Den heter Brand New Key. Och jag hoppas att vi hörs nästa gång. Ha det gott så länge. Hej då!

Jajamensan. Det där var ju då min lilla signaturmelodi. Och då säger vi hjärtligt välkommen till Dansoteket Radioactive Boden FM 98.2 eller via webben om du hellre lyssnar så. Och jag hoppas att eran vecka har varit bra. Det vi håller på med just nu ikväll, det är en liten sån här oktoberfestparty så. Och du kan önska låta via Dansoteket Facebook Messenger. Det är nog nästan det allra lättaste. Jag ska skriva en sak här också. Ska jag göra. Jag hoppas som sagt var att er vecka har varit bra. Och min vecka har varit alldeles strålande. Vi har haft ganska hyfsat väder i Boden. I Värmland har det snöat och i Dalarna har det snöat. Men här uppe, här skiner solen. Den har skinit, men det har varit kallt. Jag cyklar ju till mitt arbete och i morse var det faktiskt frost på sadeln. Jag får väl köpa någon sån här frostvärmare eller något sånt. Vi ska även säga ett stort tack till Håkan Andersson för hans start som 45 och även till Olle Dahlqvist för hans Olles olåtar. Jaha. Ska vi ta och dra igång det här på riktigt då? Vi kör Fogerty så att vi kommer i rätt stämning och så. Så det är ju bara oktoberfest en gång liksom så.

Så där ja, då är vi i rätt stämning. Kvällen har bara börjat. Vi håller på fram till dess att klockan slår midnatt. Och mörkt har vi, och kalla dagar börjar bli här i Boden och även på nätterna. Så vi hej och välkommen till Kenneth också. Skam den som ger sig, höll jag på att säga. Nej, men vi, den här låten har jag aldrig hört, men vi kollar vad det är för något. Nej, inte den. Vi gör så där. Vi gör så. Den här kör vi. Men den är ganska bra. Sleepy Hollow Love Story. Hackeboda.

Ja, i projektet Hackeboda och Sleepy Hollow Love Story. Och på det så tar vi det här. Petra, hans fru, sjunger faktiskt lite samma stil. Sen blir det Donnes, för att jag vet att en kille gillar den här låten som kommer med

Some just bide their time. Cause the sky don't care for girls like me. The Silent Before the Storm. Lite country med inslag av lite så här irländska tongångar. Petra heter hon. Och nu då ska vi ta och köra den här. Det här är ingen premiär överhuvudtaget, men den är ju så himla bra den här. Det är ju en trucker-låt faktiskt. Donnes med Donne Laitila i spetsen för Donnes. Ett välkänt dansband i Sverige. De bjuder på 140 mil. Häng med ända fram till midnatt. Så ska vi se om vi inte kan ro den här kvällen i hamn också.

Sådär ja, 140 mil var det där med de här Donnes. De är ju så himla bra faktiskt. Så, men några som är minst lika bra och deras absolut största hit får vi ta och säga, det är ju The Refreshments. Och snart blir det lite mer tokerier i Radioactive-boden. Lite demogrejer som kommer så småningom. Oktoberfest.

han heter herr Nilsson, eller han heter inte herr Nilsson utan han heter nämligen Eddie Nilsson, och han har gjort en tolkning utav Jerry Lee Lewis. Och vilken låt pratar jag om då då? Jo, Great Balls of Fire givetvis. Och den hör du här och nu. You shake my nerve, I rattle my brain. Too much love, right, man insane.

Jajamensan, den flickan, hon gör allt för att göra mig lycklig. Thomas Ledin ifrån Sandviken. Ja, tusen tack för det. Och anledningen till att jag säger tack, det är bara för att jag får massor med presenter. Men ja, fast jag inte fyller år, men ja. Så är det. Men lite Lili och Susi på det här också ska vi ta och köra. Och vi ska säga så här att ända fram till midnatt håller vi igång. Och bara om några minuter så får vi väl en liten... Ja, jag tror att det är en världspremiär i radio, för det är en demo som jag har tillgång till. Ja, med mitt alter ego. Ja. Så det blir en världspremiär i radio. Den är inte riktigt släppt än, men den kommer, den kommer. Så här då. Lili och Susi. Päivärinta. Finskt påbrå. Och där har jag en lyssnare, vet jag garanterat. Tess, hon bor i Närpes. Och i Närpes, det ser ut ungefär som Skåne. Så jag tror faktiskt att hon skulle passa bra ihop, Tess, med någon som heter Micke. För det, alltså, det är lika platt. Men här är ju Lili och Susi, dans och teket.

If you want my love, ring my bell. Alltså det där är också nostalgi. Jag ska faktiskt berätta en sak, att min kusin har faktiskt varit bakgrundsdansare bakom Lili och Susi. Han var även populär, eller han dansade på Stockholms gator när det var breakdance, och så han även dansa lambada. Ja, nej, jag gör inte sånt. Nu en cover på Refreshment som vi hörde tidigare här i Dansoteket och våran lilla Oktoberfest. Och då ska det bli Hello Sun, Goodbye Rain, och sen ska vi ta lite norsk musik. Jag tänkte att vi skulle ta och spela det för Mona Lisa. Och just det, kaffe skulle jag ha också.

Hello sun, goodbye rain. Och det var ju då Teddy Eriksson. Ja, men nu måste jag faktiskt ta och fixa lite kaffe. Ska vi köra lite norsk då? Och det är väl ingen som vill hem. Och jag ska redan nu säga tusen tack för det lilla Kobra gör. Ja. Mm. Du är en riktig, du är ett clickbait skulle man kunna säga. Och du vill inte hem du heller tror jag. Nej, vi ligger jäm. Det här svänger.

Return to sender Nick, vad står det? Nicola Congio. Alltså jag är så himla dålig på den där uttalare där. Så ja, men då fixar vi det. Jag fick ett svar där. Men först ska vi ta lite, ja, minnas. Det här är ju en sån här, det har ju alltid varit, ja, alltså den har ju varit, det är ju bara sommar med den här låten faktiskt. Det är väl inte så konstigt heller då. Snowstorm, snöstorm. Och det är ju lite motsatser då. De sjunger om sommarnatt.

skeva på fredag. Var det då? Med Elo och Benny. Lite epadunk skulle man kunna säga. Nu ska vi göra så här att vi kommer köra, vi kör väl i vart fall två låtar till. Ja, tänkte jag. Och sen ska vi faktiskt ta och bjuda på en liten till så här. Sneak preview. Alltså ni får lite så här exklusiva grejer på demosaker. Och det finns två personer, jag nämner inga namn, men de älskar dansband och sen gillar de ballader lite så. Så då tänkte jag faktiskt att jag skulle bjuda på en ballad med ett AI-projekt som kallar sig för Dansotekers. Ja, ska jag bjuda på en ballad, en dansbandsballad. Men inte nu, snart.

0: seen as me.
1: Wow!
2: Tack!
1: Donnes live. En litet härligt bug medley med dem. De här personerna jag berättade om för ett tag sedan. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta och köra någonting för dem. Ja, så vi får till, alltså det är ju oktoberfest, men vi kan ju inte bara köra lugna låtar. Vi måste ju även, eller snabba låtar, vi måste ju även ta någon lugn låt. Och här är då Dansotekers, och den här låten, den kommer så småningom. Den kommer inte just nu, den kommer finnas ute på musikstreamingtjänster och sånt. Så här är exklusivt för er i Radioactive Boden FM 98.2, och för er som är på TT. Och vad heter låten då? Jo, Tårar i regn.

Så där ja. Jag var lite sen med vissa knappar. Ja, det blir så. Vi ska ta och göra så där. Och nu gör vi så. Och vi går... vi går väl dit då, kanske. Jo, men det där blir nog bra. Tror jag. Ja, vad ska man säga om den där? För er som inte vet hur det här med AI fungerar så ska vi säga att det är liksom... man skriver instruktioner, för AI i sig är väldigt... de är väldigt tröga, AI-systemen. De är okloka, men de blir smartare och smartare. Och exempelvis om man ska göra en AI-låt då, så... oj. Ja, why not? Cobra, kör så det ryker. Då skriver man instruktioner, alltså exempelvis om man ska göra en låt, då skriver man instruktioner, så då ska AI liksom förstå då vad dina instruktioner till låten, och du kan skriva om känslor eller vad som helst, och sen får du liksom helt enkelt lyssna på resultatet, och är du inte nöjd med resultatet får du väl göra om det helt enkelt. Nu en countrygrupp som kommer ifrån Sydafrika. Vi fortsätter på det här lugna spåret, men snart så måste vi höja tempo. Det här går ju inte. Då kanske vi tar och somnar allihop. West heter de. Och Ray Charles gjorde väl den här i original här på mig. Och vilken låt pratar jag om då? Jo, I Can't Stop Loving You.

Jag var bara tvungen att kolla Roy Orbisons version av den där också. Jaha, vad ska vi hitta på nu då? Jo, vi ska säga så att ni lyssnar på Dansoteket på Radioactive Boden. Peter heter jag och här eran kossör eller vad man nu ska säga det. Vi har en liten diskussion här på sociala medier och jag fattar ingenting, men det är väl inte meningen att man ska göra det heller i hela tiden. Så jag har lovat att försöka titta på problemet efter den här sändningen. Så håll ut, kära vänner. Men jag ska ge dem lite plåster på såren, så om ett tag ska jag göra. Först ska jag bara få fram någon musik här och spela för er i radio, Radioactive Boden. Jag ska alldeles snart dyka in i önskelådan och se om det har kommit in någonting. Det kan man aldrig veta så noga. Vi ska se här då. Ja, men vi kollar där. Vad är det? Kan det vara något? Jo då. Det kan det vara. Vi ska ta... Jo, men den där är ju bra faktiskt. Vi tar deras version för en gångs skull. Vi ska ta och bjuda på Jontes. Och vad ska det bli då? Jo, nämligen Lover Please. Och den kommer här i Radioactive Boden FM 98,2. Vi ska bara få den att starta också. Så. Och så där. Så där så. Nu så.

men den där hade vi ju redan spelat. Jag förstår mig inte på den här. Ja. Men det här är ju bättre. Spinrocken!

Ann Taylor heter hon. Du hör henne i Dansoteket. Peter heter jag. Fram till midnatt så sitter jag här och håller dig i sällskap. Ja, hopp. Nu ska vi göra så här att nu ska vi göra Naimi glad. Hon befinner sig i landskapet där nästa gäng kommer ifrån. Och det här är faktiskt originalinspelningen. Ah, är den inte bra så säg.

Twist Again, Lotte Risholt. Den där låten som vi ska köra nu ska vi få ta och börja om genom att säga då att och sen ska vi säga hej till MK också. Vad är det som är jättekonstigt? Ja, att det inte blir några mynt. Ja, ja, men så kan det vara. Det som höll på att börja här, det är en låt som Jim Reeves har gjort bland annat. Men nu tänkte jag, för det här går nästan alltid hem. Vi ska ta och köra tre stycken låtar från samma album. Från samma album. Och vad heter albumet då? Jo, vi kommer även köra titelspåret från albumet Moody Blue. Jag vet att det blir många som blir glada nu i varje fall. Faktiskt ett av de bästa albumen som jag tycker med Aaron Elvis Presley. Vi börjar med He'll Have to Go, sen Pledging My Love och vi avslutar då med Moody Blue, som jag tycker är Elvis bästa låt. Så nu kör vi.

Du är en ängel med Jontes. Ja, nu ska vi gå över till Holland då. Alltså, jag förstår egentligen inte. Alltså hur ett land kan ha två namn. Ibland heter det Holland och ibland heter det Netherlands. Det heter ju inte Sverige och Sverige. Nej, det gör det inte. Förutom om man säger då Sweden eller Sverige. Men kan någon förklara det där för mig? Netherlands eller Holland? Jag

Nej, men den där ska vi köra om ett tag. Så här, nu ska jag ställa en fråga till någon här. Jag ställer en fråga till Seke. Ja, vem mer kan vi fråga? Vi kan fråga, är du kär i någon? Jag frågar inte dig, men jag kan fråga Tess. Är du kär i någon? Mm. Det kan bli intressant ur flera aspekter faktiskt. Men det är kul att se vad... Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, men jag är lite sån. Men vi frågar då, Seke. Är du beredd? Ja, ja, vad bra. Och sen frågar vi även... Vi frågade även Tess om hon är beredd. Vi ska göra så där också. Vi gör så. Så gör vi så. Så stänger vi ner den där. Det blir nog bra det här, ska ni se. Så. Jag måste bara göra en liten inställning här. Så där blir det bra. Jag håller på och letar efter en låt, nämligen. Det här är en kommande låt utav Dans och Tekers. Mm. Nu vill jag att ni sitter ner, lugn och ro, och inandas kvällens lugn. För nu kommer en väldigt fin visa, tänkte jag. Så!

Ja, den är inte lång den här låten, men det är ju som de säger, underbart är kort ibland. Det kommer alltså en cover med ett AI-projekt som kallas för Dansotekers, som jag står bakom. Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Nu ska vi till Norge. Van Halen och Bare Svada.

Jag tycker faktiskt att den där är så grymt bra. Snart är det väl dags för någon sån här kryssning med Lasse Stefans också. Har jag för mig? Och det där var ju lite country då. Vi tar mera country och en kille som kallar sig för Paul Brandt ska bjuda på Highway Patrol. Ja, kommer här och nu i Dansoteket.

0: registration and insurance.
1: Oh yeah, highway patrol. Det handlar om amerikanska poliserna. Var inte den slut där? Nej, det var det nog.

Så det var ett himla drag på den där låten. Så vi får väl ta och byta lite. Vi gör så här då. Nu en liten så här, kunskapstävling för er som kollar på TikTok. Kort och gott, vilka gjorde den här från början? Av hela

att hon är en på en miljon. Jag känner mig yr, måste ha luft. Jag är ett skepp utan någon som styr. Jag behöver, ja hon är allt jag behöver. Så kom och låt mig tjäna, kom och låt mig vara.

Ja, så kan det gå. Ja, men vi tar väl då en låt med samma tema. Eller, det där var ju Köpenhamn då. Hur det gick när blomman skulle dra ner till Köpenhamn. Och nu till, ja, jag tror att det är någon som vet vad det här är.

Baby Baby, en riktig sån här slagdänga för, ja, ja, jag minns ju knappt när det var då. Jag är ju inte. Men i alla fall, ska vi ta en lugn låt? Förut så körde jag ju, ja, nej, men den här kommer du tycka om. Förut så körde jag ju Tårar i regn. Och gör man den till country, då blir det så här.

Det där var I Love You Because, några få verser av den. Men nu ska vi göra någonting helt annat. Vi ska ta och göra så ska vi gå vidare där, och så måste vi trycka lite ibland på den här datorn, lite hicka, men det brukar gå över efter ett tag om jag bara får pilla lite, så då brukar det funka. Vi gör väl så här då. Vi gör så. Där kör vi. Och sen kör vi så. Ska vi bara se till så att den där är uppe. Det är många flikar att hålla reda på här. Det här med lyssnare från olika delar utav världen. Jag har ju då en trogen lyssnare ifrån Finland, och därifrån härstammar faktiskt jag också. Eller jag härstammar ju inte därifrån. I Finland så säger man ju att jag är en vattosvensk. Jag vet inte, kan hon kanske då översätta vad en sån är, en vattosvensk? Jag har ingen aning. Men vi kanske får reda på det. Men det finns ett dansband, inte Guns N' Roses, utan Guns Rosor. De har gjort en låt som heter En flicka från landet.

En flickor från landet. Med Guns rosor. Men nu ska vi gå över till någonting helt annat. Vi ska ta och göra så där att vi hittar... vi pillar lite här bara. Så gör vi så. Och vad ska vi hitta på nu då? Ja, jag vet ju lite folks musiksmak sådär. Men alltså, vissa har ju väldigt blandad musiksmak. Så ja... Det är ju svårt att kunna glädja alla, men nej, inte den. Ibland så får man ju köra lite så här på lösa boliner, som det heter. Och då kan det bli lite... som du vill ibland. Så, men den där är ju bra faktiskt. Nej. Men ska vi ta en riktig dänga? Vi tar ja, men den där var länge sedan vi körde. Ja, men när vi ändå var inne på Finland här. Det här är också ett band från Finland. De gör en countrylåt. Den är riktigt bra. Och hur låter den? Jo, nämligen så här. Your Man, Karisma.

Ja, your man. Snart är det lördag kväll. Men vi hinner med Jerry Williams ändå.

Cruising on a Saturday night. Peter Söderlund heter jag. Dansoteket heter programmet. Det återstår bara 6 minuter. Ja, vi får väl se hur mycket vi hinner. Men jag tänkte avsluta den här kvällen, även om det är 6 minuter kvar. Så ska jag säga så här, att ansvarig utgivare för den här sändningen, det har Håkan Andersson varit. Och jag kommer spela 2 stycken låtar och jag tar inget prat emellan. Vi börjar med Elvis Presley och sen så kör vi Stad i ljus. Och jag, för er radiolyssnare, så vet inte jag om vi hinner med att köra hela Stad i ljus, men vi kollar. Dansoteket är tillbaka om en vecka på fredag klockan 20.

Välkomna, välkomna till en timmas minnesradio. Vi ska ta och lyfta fram lite gamla godingar i det här fallet. Och i dagens upplaga så lägger vi fokus på den tidiga bluesen. Jag har lyft fram och dammat av ett antal 78 varvare. Så det här med skivknaster, det är inget hot, det är ett löfte. Vi kommer att börja dagen med faktiskt en av de första blandade bluesgrupperna som innehöll både svarta och vita människor. Det var ju ett väldigt hetlevrat samhälle en gång i tiden i Amerika då det kom till de afroamerikanska människorna som bodde i landet som inte alltid kom

Gammal förkrigsblues från skarven mellan 20- och 30-talet. Som mycket annan bluesmusik, om det inte handlar om hjärtas smärta eller liknande, så handlar det antagligen om alkohol under denna prohibitionens tid. Och så gör det i detta fall också med Oscar Buddy Wiles. Don't sell it, don't give it away. Vi går raskt över till den första damen för det här avsnittet i lilla minnesprogrammet. Ida Cox, eller den okrönta drottningen av blues, som hon kallades för en gång i tiden. Det här är en gammal dam som var en så kallad vaudeville-artist. Jag är inte riktigt säker på om det finns någon snygg översättning på vaudeville-genren. Eller den typen av gamla skolans blues. Men vi pratar inte så mycket om det. Vi lyssnar på det istället. Mojo Hand Blues med Ida Cox.

0: Ida Cox med Mojo Hand Blues, en stor dam för sin tid, och hon kallade som sagt var för den okrönta drottningen av blues. Vi går vidare till nästa dam i ordningen, för ovanlighetens skull så har vi två på raken, och den här damen, hon var inte bara stor utan också, ja, stor om jag säger så. Lottie Kimbrough hette hon i Wayward Girl Blues som vi ska få höra på.
1: Yee-hoo! Hello Lottie! Let's go down to the cabaret tonight and have a big time.
2: Oh, I can't do it, buddy. I'm all in.
1: Why, what's the matter?
2: I've got the blues.
1: Well, tell me about it.

Lottie Kimbrough med Wayward Girl Blues. En varm röst och ett stort sinne för humor hade damen enligt utsago. Vi fortsätter med en kvinna vi har lyssnat på vid något tidigare tillfälle, nämligen Bessie Smith. I'm Wild About That Thing har jag lyckats restaurera med lite trälim och en stor mängd tålamod, hör och häpna. Så förhoppningsvis så går denna 78-varvare att lyssna på än idag. I'm Wild About That Thing med Bessie Smith alltså.

Bessie Smith fick vi höra där i en 78 varvare som förvånansvärt nog faktiskt fungerade. Då har vi fått två damer på raken och vi går över till det ordinarie innehållet, tyvärr. För det var ju mest karar som spelade in blues på den här tiden. Och den här tiden, det var väl ungefär kring 20-talet. Bale Street Cheeks ska vi lyssna på här. Och det var Frank Stokes och Dan Sain som blev den här duon och underhöll under 20-talet på väldigt många inspelningar. De var en väldigt populär liten grupp faktiskt under 20-talet. Och här kommer Bale Street Cheeks med Jazzing the Blues.

back into your ship. See you again. Help now, baby.

0: fäller mig av gång.
1: Bale Street Cheeks med Jazzing the Blues, där vi hörde bland annat Frank Stokes som ansågs vara en pionjär när det kom till den så kallade Memphis guitar-stilen. Och vi rör oss vidare till en annan kille som har fått en ganska tjusig titel så här i efterhand. Drottningen av blues, det har vi ju hört många damer som har blivit titulerade. Och nu kanske det är lite grann att häda, åtminstone om man säger det här i närheten av Elvis-fans. Men det fanns ju kungar av genres långt innan Elvis. Tommy McLennan ska vi lyssna på, som ansågs vara en gitarrkung till exempel. Och han hade också på sig så kallade blue suede shoes. Här kommer Tommy McLennan med I'm a Guitar King.

0: Feeling about a mad woman, ready to cover me.
1: Ja, han sjöng ju faktiskt till och med om sina skor. Likt Elvis alltså. Blue suede shoes. Tommy McLennan i I'm a Guitar King. Och nästa person, det blir Charlie Spand som vi ska lägga på spelaren. Back to the Woods Blues har vi plockat fram. Och han ansågs ju vara ett litet geni när det kom till boogie woogie och liknande stiler på piano. Ja, vi ska inte prata så mycket mer om Charlie Spann, utan vi lägger på den här gamla 78-varvaren istället.

Back to the Woods Blues fick vi där. Och som sagt var, bluesen den handlar ju om hjärtasmärta eller olika typer av laster. Och fler laster började ju dyka upp så småningom. Var det inte alkohol som var förbjudet under en lång period i Amerika, så var det lite tyngre grejer. Dick Justice ska vi lyssna på härnäst med låten Cocaine. En melodi som i originalformat blev skriven och inspelad av Luke Jordan 1927. Men här kommer Dick Justice med sin egen tolkning då han blandar ihop lite folk och blues och även höjer tempot.

Take Justice med Cocaine fick vi alltså där. Ja, då har vi spelat lite blues som har handlat om allting från hjärta och smärta till just kokain. Så vi ska plocka fram en melodi som handlar om boxare för en gångs skull. Det är inte ofta min sann. Carl Martin ska vi få höra i sin lilla humoristiska beat. Joe Louis Blues.

Carl Martin i Joe Louis Blues. Vi har pratat tidigare här om lite smeknamn som tilldelades olika typer av bluesmusikanter av olika anledningar också. Och ibland hände det väl att någon bluesmusikant kanske såg lite dåligt och fick smeknamnet Blind någonting någonting. Men Blind Willie Johnson, han var blind på riktigt och hade väl kanske den största anledningen att sjunga blues trots allt. Johnson blev nämligen blind som barn och det sägs att hans styvmor under ett gräl med hans far slängde lut mot fadern. Men det träffade istället den 7-åriga Willie i ansiktet och gjorde honom blind. Sedan fick han försörja sig som gatumusiker. Här ska vi få höra Blind Willie Johnson i Praise God I'm Satisfied.

Praise God I'm Satisfied med Blind Willie Johnson fick vi alltså där. Vi ska ta och lyfta fram en till dam här i ordningen härnäst i det här programmet där vi idag sitter och lyfter fram lite minnesmusik. Blues har vi lagt fokus på idag och vi har spelat många dängor från 20, 30 och 40-talet där i krokarna. Och vi ska fortsätta med det en dryga halvtimme till. Här kommer Ma Rainey med Booze and Blues uppbackad av Georgias jazzband.

0: Det skiljer väldigt mycket från 78 varvare till 78 varvare vilken typ av kvalitet man får lyssna på. Ja, det är inte bara åldern som sätter klorna i skivorna, utan det kan också vara väldigt billiga inspelningsmöjligheter vid den tiden som gjorde att en del saker lät inte lika bra som andra. Men vi hörde i alla fall att det var Mar Rainey trots allt bland allt skivknaster här i Booze and Blues. Vi rör oss vidare till ett gäng som inte har så mycket information nedskrivet överhuvudtaget. Papa Harvey Hull ska vi lyssna på härnäst. Tidigt 1900-tal är vi inne på i alla fall, och sen har resten av informationen helt enkelt flagnat av från konvolutet. Här kommer Papa Harvey Hull i alla fall med France Blues.
1: Have you ever took a trip, babe, on the Mobile line? Hey, Lordy, my mama, hey, Lordy, papa, papa, hollin' about the Mobile line. That's the road to ride, baby, ease your troubling mind. Well, I got a letter, baby, this the way it read. Hey, Lordy, mama, mama, hey, Lordy, papa, papa, hollin' about the way it read. Come home, baby, girl, your love is dead.

Vi har hört blues om alkohol, hjärtasmärta, kokain och alla andra typer av hemskheter. Så varför inte Frankrike också? Papa Harvey Hall här med France Blues. Vi går vidare till nästa platta där vi också tyvärr inte har så mycket information eftersom att det mesta har flagnat av konvolutet. Butter, Beans and Susie ska vi få lyssna på i vad jag vet är en väldigt bra gammal duett. Taint None of Your Business.

Ja, där fick vi alltså Butter Beans and Susie med Taint None of Your Business. Sen rör vi oss vidare till en till dam. Vi hörde ju 50% damer alldeles nyss i duetten här med Butter Beans and Susie. Och nästa dam upp till rakning, där hittar vi Albina Jones med Give It Up Daddy.

myself a monkey man. Carl Martin med Farewell to You Baby. Och det var allt vi hade tid för i dagens lilla minnesupplaga. Vi har idag spelat blues och vi får se vad vi tar oss an nästa gång. Men vi kommer i alla fall att återvända till det ordinarie innehållet i Bodenmixen efter detta. Det är ju nämligen så att vi spelar stimfri musik i våran Bodenmix med lite nyare alster och artister som har gett bort sin musik gratis för att de vill få spridning på det.